0: uz Kenny Loggins i Footloose dogura smo mi i do 6.47. Ko nam se javi ovog jutra sa svojim željama za razbuđivanje, poslušajmo par slatkih glasića. Ovo je Miro.
1: Jutro, Miro iz Zagreba. Evo, ako može od Ozon, Drago Stavim Tej. Pozdrav.
0: Pozdrav tebi, Miro, hvala na javljanju. Dalje.
2: Dobro jutro svima. Koliko vas ima? Ja bih molila, ako može, za današnju budilicu, pošto mi je danas zadnji radni dan i idem na produženi vikend, ali ni on nije odmor, jer imam građevinske radove na vikendici, pa da rastjere ove oblake i da me nabrije za rad na Viksi, molim vas jedan Euro dub, dub, dub, dub, ali live verziju sa Eurosonga, ako može, hvala.
0: Live verziju. Ne znam, vidjet ćemo li on to. A dalje još neko, recimo ovo.
3: Dobro jutro iz kišovite Pule. Evo, ja se vozim na posao, toliko kiša pada da se ništa ne vidi, ceste su poplavljene. I da mi malo uljepšate ovo tmurno jutro, ja bih voljela da me pustite Lemon Tree. Pozdrav!
0: Što je rekla?
4: Lemon Tree.
0: Aha, Lemon Tree, nisam dobro čuo. Daj još da čujemo nekoga, ajde.
4: Pa recimo, Mirek je rekao da bi on za razbuđivanje htio čuti onu od Linkin Parka u kojem je Marko baš dario činelu. A ni System of Down, kaže, nije na odmet. Ivana danas treba oživljavanje.
0: Kojem je baš dario činelu. Tako dobro.
4: Da.
0: Ok, dobro, dalje.
4: Ivana treba oživljavanje, kaže da nije dovoljno samo razbuđivanje, pa lijepo moli da pustimo Funky Town. Nakon toga je tu Dario koji traži crno perje i kišu i kaže pozdrav kolegi Goranu i želimo da prestane biti mrgud, da se raspoloži, jer pored ove kiše ne može gledati i njegovu tmurnu njušku u 8 sati. I sve nas pozdravlja iz Međimurja. I recimo još Gea nam se javila koja traži baklje Ivanjske i sad evo ću tu stati jer puno je tih želja danas, oprostite, ne mogu jednostavno stići sve pročitati.
0: Šta se tebi sluša najviše? Ja sam jučer odabrao, ako se dobro sjećam.
4: Pa znaš što, ova Eve koju je Kristina preporučila me baš vratila u neka davna vremena i to je nešto što nismo čuli, pa evo ja ne pamtim. Stvarno baš ne pamtim kad sam tu pjesmu igdje čula. Pa bi se mogli malo toga na to podsjetiti, a i ovaj Eurodeb možda nije loš.
0: Ok, ajde budemo ubacili nešto tog tipa. Evo za početak ta Eve. Trigger tambourine, go and get yourself a whistling. Trigger tambourine, go and get yourself a whistling. Trigger tambourine, go and get yourself a whistling.

0: gledala ovu seriju?
1: Nešto malo, nisam je gledala ono u komadu, u tijelu. Stižu odgovori, neki krivi odgovori.

0: Slušali smo Denis i Denis, ja sam lažljiva, skoro sam ispao i sam. Zaustavite sve, moram nešto reći. Jučer, Dora ovo zna, jučer sam se vraćao iz šetnje s psom i prelazim cestu, zaustavi me neka curica, odokativno 8 godina, 9, 10 nema sigurno.
1: Dobro.
0: S jednom prijateljicom.
1: Oprostite gospodine, već vidim tako.
2: Ima ovakav glas mali. I kaže, želite li ovaj letak možda? Ja kažem, a šta vi prodajete nešto?
0: Znači, stojimo nasred ceste, tamo na sredini pješačkog prilaza, ja kažem, ajmo se maknuti sa strane, ok. Želite li ovaj letak možda? Ja kažem, da, može, daj. I kao, jel prodajete nešto? Da, prodajemo. Kao, nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi. Ne, evo samo vama da imate letak. I ja jedno to kažem, pogledam letak koji imam, by the way, ovdje sad pred sobom.
1: Da vidim, daj mi okreni da vidim kako izgleda. A kako su se potrudile, cure mogu svašta.
0: Tako je, i naslikale su, šta je ovo, zec?
1: Zec, patka, pilić i...
0: Flamingo.
1: Tako je.
0: I flamingo. I piše pored pointa do 8. Uglavnom, sad ja nju pitam o čemu se tu radi. Ona kaže, njih par prijateljica se dogovorilo da će počet heklat.
1: Ok, mislim super,
0: tako
1: odlično.
0: Je, i da će svakog dana pored point centra u Vrbanima da će probati prodavati. Sad sam ih pitao, je li stvarno svakog dana? Kaže, ne znamo još. Kaže, a kad ćete počet? Kao kojim danima će to biti? A ne znamo još. Jel znate išta? Pa do 8 jer tad moramo doma.
1: Dok se upale svjetla. Dobro.
0: Do 8 jer tad moraju doma.
1: Mislim, pretpostavljam da mi je ideja došla, to je spala na pamet nakon što su pratile možda onog dječaka iz Srbije, malog Viktora koji je cijeli... baš je skupio jako puno pratitelja na Instagramu, mali ono dječak 12 godina, hekla, odličan. Aha. Je. Uglavnom, pa pretpostavljam da su tu odlučili.
0: Može da mi je došla ideja. Ono što sam im obećao, što sam skoro zaboravio, rekao sam im, pa vi znate da ja radim na radiju? Kaže, ne.
1: Ne.
0: A takav je glas. Kaže, ne, i velim ja njima, pa slušaj, ja vam mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
1: Okay.
0: Od jednom face, ozarene, prekrasne, ja bi vi to stvarno napravili? Rekao da. Tako da, Dora i ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu. Ovo je, dakle, za naše male prijateljice. By the way, znaš ono kako djeca, nakon što ti kažu što su imali za reći, samo onako smotano otrče u drugom smjeru.
1: Da, odlepršaju, samo znam.
0: Tako, odlepršaju, nisam stigao pitati ni kako se zovu ni ništa, ali ovo su informacije kojima baratam. Dakle, reklama bi zvučala nešto ovog tipa. Hej, draga, izgledaš stvarno nevjerojatno danas. Danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
1: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju. Nećeš vjerovati.
0: A, znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju stvari. Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma. Ajmo zajedno, cure heklaju stvari. 3, 2, 1. Cure heklaju stvari! Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1. Cure heklaju stvari! Kupite svoje heklano od malih curica. Tri su, slatke su. 3, 2, 1. Cure heklaju stvari!
1: Falio nam je onaj dio oko reklamacije. Daš, ubrzani.
0: Aha, da.
1: Za sve reklamacije, upitajte svog liječnika ili ljekanika.

0: mislim, možemo se lagat, može svako govorit ne, ne, ali kad dođe ovaj
1: jel da, nešto, da, nešto radi.
0: Nešto tebi proradi, jednostavno ne možeš se pomoći. Znaš šta, samo da se kratko s glazbem vratim na tekst sad, parafrazirat ću te, nažalost ne mogu sad sjetiti, nisam uspio sve zapamtiti, ali nešto je bilo tipa koji su čiji preci, partizani ili Njemci, ili tako nešto je bilo. Da. Ja znam da svaki put kad ljudi rade nekakvu listu najboljih hrvatskih tekstopisaca, ti si uvijek na toj listi i ako tebe nema, nemaj sad tu lažna skromnost, tako je kako je. I, kako, prvo, kako se osjećaš zbog toga, je li ti to radi nekakav grozan pritisak i ono što mene uvijek strašno zanima, iako Dori je već više dosta to, tih mojih razgovora, je li ti pišeš tipa svaki dan, je li ti to posao ili čekaš inspiraciju pa makar ne naletila 3 mjeseca,
1: da,
0: neće 3 mjeseca.
1: Da, pa ne, super ti pitanje, zato što znam da i ti pišeš i to, to stvarno dobro radiš sa svojom džinom. Gle, da, trudim se svaki dan, pokušavam i čak i kad ne ide, napisat ćeš nešto jako loše, ali evo, to će se onda, to će napraviti da valjda sljedeći dan napraviš nešto bolje. Što se tiče tekstova, idu mi relativno okej, ne, ja uvijek pokušavam braniti da to nije neka, ja sam bolji u melodijama, to mi ide lako i tu mislim da sam bolji, a zbog nekog razloga ljudi često ističu te tekstove, ne znam zašto, jer kad se uspoređuješ, a ja se nužno uspoređujem, pa ja vjerujem i ti kad pišeš, uspoređuješ se sa najjačima i sad kad staviš neki moje stihove uz kraj desno staviš, ne znam, stihove od Kojena ili Balaševića ili Dedića ili Springsteena, onda to nije baš, na, recimo da su oni Mount Everest, a ja sam možda se popeo na Sljeme.
2: A dobro, mislim, uvijek ima i te neke samokritičnosti, ne možemo sebe doživljavati.
1: Apsolutno, mislim, možeš, ima
2: ljudi. Možda je Balašević isto razmišljao, znaš, sebe u odnosu na Kojena.
0: Da, sigurno je, što je najbolje, sigurno je.
1: Ne znam, mislim, da, ima ljudi, znam, ne sam pročitao da, nešto, mislim da je Bono rekao kako ne voli svoj čut sebe. Jel? I većina pjevača zapravo ne voli baš sebe slušati, uvijek tražiš greške i ne sviđa ti se to što slušaš, ako si normalan i ako si dovoljno samokritičan. Onda je Bono rekao da upoznaje samo jednog pjevača, velikog pjevača koji sebe obožava slušati, to je Rod Stewart. I to se nekako i vidi kad promisliš, skušati, baš si je dobar. On je sam sebi odličan.
2: Ja mislim da treba zapravo imati hrabrosti pjevati seksi.
1: Da, samo tako. Da.
0: Because I do.
2: Stalno nešto zapravo voliš tako malo eksperimentirat s tom glazbom, da se vratimo i na taj nekakav zvuk koji si sad spominjao, da ti je ta glazba možda lakše pisati melodiju, a što onda misliš da bi mogao još probati, a do sad nisi, nakon što smo čuli ovaj Balkan Max spoj, što je onako možda ostalo, jesi imao već neku ideju koju još nisi ostvario?
1: Dobro ti pitanje, ja se pokušavam okušati u što većem broju žanova, to mi je onako neki kunst, neki izazov, tako da ima toga puno doma na mom hardu svakakvih žanova koji, hvala Bogu, neće vjerojatno, nadam se, niko neće čut.
0: Ja želim čut Pavelu death metal već.
2: Ali ono neki polka da, death metal, mora spojiti dvije stvari.
0: Da, spajanje dvije
1: da,
0: može.
1: To bi možda bilo zanimljivo, da. I isto mi je nekako mi je rekao da ne imaju nam sad. Mislim da jedino ima smisla da Pavel sad krene samo sretne, vesele pjesme. To vam treba. Pa znaš me.
2: Imam 50 godina.
1: Kako? Sad, da, sa 50 da krenem u vesele i sretne.
0: Čekaj, jesi ti inače tako, mislim sad, ako voliš eksperimentirati sa žanrovima, jel voliš tako generalno imati ono stalno nekakva nova iskustva? Spomenuo si sad malo prije da te Tonka furala na nekako putovanje ovo povodom 50. rođendana. Ili si više ono kao volim biti doma, ne znam, u svojoj nekakvoj maloj sigurnosti, izgradili smo svoj neki svijet, pa želimo više biti tu, ili si ono život i avantura, idem svaki dan nešto drugo raditi.
1: Pa više ovo prvo, da, naravno, više volim putovanje, to mi je stvarno, lijepo. A što se tiče općenito života, pa ne znam, prestali smo izlaziti, ono, kad su se dogodile djeca i odimo na koncerte, sad nekakvi provodi ili nešto, da onako baš smo ludi i idemo do jutra, baš i nekad se dogodi, kad djeca zaspu, jel, ako smo skupa negdje u nekoj kući ili nešto, to je neki ideal. ideal provoda. A ovo drugo, da, misliš, to si stari i sve ti se manje da.
2: Naravno.
1: Ako nađeš neku svoju zonu gdje si dobar i, znaš, evo, jučer sam bio na, u vrtiću je mala imala nekakvu predstavu završnu. Aha. I sad je poslije ono nekakav mali domjenak, ono gricka lice, mm-hmm. jeli, sokovi i to. Bili smo ja i Tonka i sad bi trebalo malo ostati, ne recimo, bar 10 minuta. Da, neki smog,
2: okay.
1: Ja ne znam ljude i bar sam pričao onako, čuj, ja 5 minuta sam, dobiješ 5 mm-hmm. minuta, ako hoćeš sa mnom, evo, to je to. A pa ajmo bar 15, ne, 5. I onda je baš neko spomenuo da, small talk, kao nisam dobar u tome. Ja sam čak i dobar, ja znam. Mm-hmm. Ali jednostavno s godinama vi svi ne da.
0: Ne da ti se, ne znam, ne to razumijem.
1: Možemo čitati i govoriti mm-hmm. o vremenu i mislim i to je treba i potrebno. Mislim, mm-hmm. tako se ljudi upoznavaju.
2: Tako je.
1: Samo što ja sam vjerojatno upoznao dovoljno ljudi, ne trebam više upoznavati nove ljude.
0: Da.
1: I onda, dakle, jedina intencija, jedini smisao small talka je da upoznaš nove ljude, meni to gotovo.
2: A imam, da mi reci, jesi li čovjek od kuhanja? Voliš li kuhati?
1: Volim, da. Mislim, sad koliko volim, ne, okay mi je, ali moram kuhati.
2: Mislim, pitam te to čisto da. Iz ovog možda eksperimentiranje momenta, jesi li više onda tip koji će i tu nešto isprobavati? Jer evo, recimo, malo prije smo imali u eteru preko telefona kuhara hrvatske nogometne reprezentacije koji nam je na pitanje što zapravo najviše voli od svega što je ikad kuhao i jeo kao tako veliki šef, što najviše voli, pa je rekao kruh i parizer.
1: A da.
0: Se na kraju sve vrati na to.
2: Da. Da.
1: To je apsolutno ima smisla. Ja kuham jer treba, mislim, Tonka ima svoj dnevni posao, ja nemam, ja se bavim samo glazbom i onda mi je žao da bar, ne znam, sat vremena nešto ne skuham, da dočekaju pjati na stolu djecu i Tonku kad dođe s posla, tako da kuham svaki dan. Ne znam koliko volim, ali eto, primoram sam.
2: Čini mi se da Aljoša u životu sve odrađuje.
0: Da. No,
2: ništa ne volim,
0: ništa me ne veseli, ništa me ne veseli.
1: Šta ću sa sobom?
2: Ne volim pričat, ne volim kuhat, ali evo radim. Ne volim glazbu, ali evo pišem.
1: Sve ste prokljubili.
0: Budemo se vratili za koju minuticu, ajmo pustiti jednu pjesmu pa smo onda opet nazad. Aljošom ovdje, ko želi što pitati ili nešto poručiti ili dati par riječi utjehe koje je već prošao 50-u. 0996167002.

0: Bla bla ona.
1: E da, jedna posebna izvedba The Show Must Go On nije u izvedbi Fredijevoj. Fredije možda čujemo nešto kasnije.
2: Ali su tonovi jednako zahtjevni za ispjevat.
1: Da. Treba se usuditi pjevat to.
2: Bome da. A kad smo kod zahtjevnih tonova, evo, oni koji su nas slušali prije sam spomenuli

0: Da, i Jaggerov. Da, da, da, da. Evo ja mogu doma. Hvala, doviđenja. Pozdrav. Toliko od mene za danas. Bye.
1: Da, ova Gimme Shelter se našla negdje na popisu ovih najboljih pjesama svih vremena. Kasnije ćemo malo i po samim popisima onako ih pročešljati. Stiglo nam je već sad dosta vaših poruka. Ako ima vas koji ste zainteresirani, zajaviti nam se pa ispričati zašto je ta neka pjesma vama najbolja pjesma svih vremena, što ju čini takvom.
0: Što vas veže možda uz tu pjesmu, da, neko osjećanje.
1: Da. Možda nekakav događaj, neka osoba, možda neko razdoblje života koje vam je posebno, a možda jednostavno samo zato što je, ne znam, glas, ne znam, Whitney Houston ili nekog drugog bio toliko poseban, ili je bend koji je ono napravio neke onako groundbreaking stvari, revolucionarne.
0: Pa. Da, da, kad smo kod Whitney, recimo, i tog glasa, zanimljivo mi je isto pjesma u originalu, Dolly Parton je napisala i izvela I Will Always Love You, svi ju itekako znamo. I koliko je ta pjesma drugačija u Dolinoj izvedbi i aranžmanu i u Whitney. A zanimljivo je bilo da je Elvis Presley htio tu pjesmu, ali je njegov colonel, odnosno colonel Tom Parker, njegov, ne znam kako menadžer ga nazvat, to nije, to je bilo više od menadžera, da, rekao je da traže ovaj autorska prava su htjeli uzet od pjesme, Dolly im nije dala i veliki Elvis nije otpjevao tu pjesmu, nego je puno godina kasnije ta pjesma završila zapravo u rukama Whitney, odnosno u glasnicama velike Whitney. Sad zamisli da ta pjesma nije došla do Whitney. Da. Što bi se dogodilo?
1: Da, većinom veliki dio ljudi zapravo misli da je to njezina pjesma, a onda tek negdje putem u životu shvate da je u stvari izvorno Dolina. A da. Je li istina da je Dolly napisala isti dan Jolene?
0: To sam ja isto čula, da.
1: Ne znam je li istinita informacija. Pa mislim, bilo bi zanimljivo.
0: Pojma, da.
1: I da
0: ne bi me čudilo. I ono mi je, što mi je isto super bilo kod Dolly Parton, gledala sam jedan dokumentarac kad nije imala blizu gitaru, kak je ono uvijek ima one nokte debele, kanđaste, i onda bi si ovako... Ritam si bi, bi si držala na noktima da je lakše bude smisliti pjesmu, valjda.
1: Da, eto. Možda nam se i Dolly nađe negdje na popisu. Za sada smo uz Best Song Ever od One Directiona. Ne znam biste li ovo uvrstili vi na jedan od popisa. Pišite nam, slušamo vas i na telefonima nešto kasnije, s obzirom da sad niste zvali, a možete pisati u međuvremenu na našim društvenim mrežama i na 099-616-7002.
2: Drugi. Blah, blah, blah, blah.

0: Etera.
1: Dobro ste došli u Eteru u nastavku ovog našeg druženja u kojem danas govorimo o teškoj temi, a tiče se mentalnog zdravlja LGBTQ i A plus osoba. Danas u studiju uz Hrvoja i moju malenkost imamo i dva sjajna gosta, Ivan Barun i Luka Mijalković. Dečki, govorili smo o tom manjinskom stresu i o tome da zapravo svi moramo razumjeti o čemu se zapravo radi. Ako ste se slažete, ako ste za, primili bismo telefonski poziv, pa ćemo onda čuti u kojem smjeru idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Poštovanje, dobar dan.
2: Cijenjeno stručno društvo, dobar vam dan,
1: Boris.
2: I lijep pozdrav od Borisa iz kišne Slavonije.
1: Dobrodošli u kišni
3: Zagreb. Boris, oba sam vas kušio.
2: Za nas koji kišu vole, volimo, vi ste dodatni plus, jer bez kiše nema ni povrće našim baštama, a koji je ne vole, vi ste tu da im poprete raspoloženje.
3: Kao što kaže Džiboni, što činiš u mojoj kući, što mogu od tebe još naučiti?
2: Da, sad da imam vremena, još bi ja vas pitao, ali moramo krenuti na temu da produžim blablaonu koje su vaše najpjesme, ali nemamo vremena,
3: ne.
2: Jer je bila tema blablaoni. Znači, odmah na početku da vam kažem, ja nemam ništa protiv LGBTQ zajednice, čime sam sigurno stao na žulj mnogobrojnim desničarima koji nas okružuju.
3: Tako.
2: Ne pada mi na pamet da imam nešto protiv jednog Oscara Wilda ili pjevača Rob Halforda iz Judas Priesta samo zato što su bili ili jesu homoseksualci. A da nisam hetero, ja bi bio zaljubljen u recimo Gregory Pecka glumca, Bruce Lee-a, Sebastiana Bacha iz benda Skid Row iz Mlađih dana. Ali jedna stvar mi nije jasna. Kao vjerniku i katoliku, ako čak i papa ne govori ružno s homoseksualnim osobama, zašto ih ovi takozvani pravovjernici toliko mrze?
3: Točno.
1: Da, zgodno pitanje, dobro. Ali hvala vam Boris na javljanju.
3: Hvala Borise, vi ste dio naše konzilije, apsolutno.
1: Da, imamo, Hrvo je pronašao u materijalima i što crkva o tome kaže, da. Kad već se toliko pozivamo na vjeru, ali da. Nakon još jednog telefonskog
3: ajmo,
1: poziva.
3: Da.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Čestitam ovom slušatelju što je spomenuo Rob Halforda iz Judas Priesta. Ima čak i jedan album, on je Turbo Lover iz 86.
3: Hvala vam, ne znam. Super, hvala. Zapisat ću si.
4: Ma meni ovak, kad razmišljam i gledam, čini mi se da taj njihov odnos više traje 2-3 minute, onda viču... Dosta, pa onda jedan drugog hoće zadovoljiti, pa se ovog drugog ne da, pa onda vidim da šaraju, da vole tražiti nove partnere, pa šta, mislim, je li to nešto u psihi ili... Tak, mislim, njih privlači muška energija, muška psiha i to, ali opet mi nije jasno, hvala, bok.
1: Hvala vam na pozivu, slušamo
3: vas,
1: vas
3: kraja,
1: i dalje, da, kaže, da, pitanje oko... recimo brzine mijenjanja partnera.
3: Da.
1: Je li to nešto što je zapravo mentalno dirigirano ili je stvar nekog drugog izbora? Pa evo možete komentirati, Luka, možemo od vas.
5: Evo, ja bi se tu nadovezao malo za ovaj jedan dio, mislim da ste ranije spominjali ovu internaliziranu stigmu. Evo, to je jedan od puteva preko kojih manjinski stres utječe na osobu, jel?

0: podršku na drugom.
1: Jučer prelazim cestu, zaustavi me neka curica, 8 godina.
2: Želite li ovaj letak možda?
1: Kao, jel prodajete nešto? Da,
2: prodajemo,
1: kao nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi.
2: Ne, evo samo vama da imate letak.
1: Piše pored pointa do 8. Njih par prijateljica se dogovorilo da će počet heklat. I velim ja njima, pa slušaj, ja vama mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
3: Okay.
1: Odjednom face, ozarene. Tako da, Dora, ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu.
4: Hej draga, izgledaš stvarno nevjerojatno, danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
3: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju, nećeš vjerovati.
4: Znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju stvari! Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma.
5: Cure heklaju stvari!
4: Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored Point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1.
5: Cure heklaju stvari!
4: Kupite svoje heklano od malih curica. Tri su, slatke su. 3, 2, 1.
5: Cure heklaju stvari!
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: podršku na drugom.
1: Jučer prelazim cestu, zaustavi me neka curica, 8 godina.
2: Želite li ovaj letak možda?
1: Kao, jel prodajete nešto? Da,
2: prodajemo,
1: kar nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi.
2: Ne, evo samo vama da imate letak.
1: Piše pored pointa do 8. Njih par prijateljica se dogovorilo da će počet heklat. I velim ja njima, pa slušaj, ja vama mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
3: Okay.
1: Odjednom face ozarene. Tako da, Dora, ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu.
4: Hej draga, izgledaš stvarno nevjerojatno, danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
3: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju, nećeš vjerovati.
4: Znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju stvari! Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma.
5: Cure heklaju stvari!
4: Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored Point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1.
5: Cure heklaju stvari!
4: Kupite svoje heklano od malih curica. 3 su, slatke su. 3, 2, 1.
5: Cure heklaju stvari!
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Radioteca.
1: Da, da, dobro večer, dobrodošli. Radioteka broj 184. Daniel Turk sa vama.

0: Слушате Радиотеку. Daniel Tour in the mix.
1: Ja sam Damir Ludvig, a vi slušate emisiju Radioteka na drugom programu.

0: на другого.
1: Да-да-да. Радиотека на другом. Теке на Бавчу, музумеци. Нова одлична, прие тога So Good, Camo Fat. Shut It Down, Mark Knight, Pietro и Ron Fortune. Music is the answer, Jesus Fernandez и Carlit и Andrea Monta. Jedan energični blok je počeo na, na drugom. Evo nas na polovici večerašnje radioteke broj 184. Večera samo puno glazbe. Ovo i sve ostale radioteke možete potražiti na mom Mixcloud kanalu. Daniel Turk, radioteka. A najavu i za sve ove ostale radioteke na mom Instagramu Dan Turk radioteka. Evo, hvala usput svima na porukama koje dobivam u inbox na Facebooku i Instagramu. Ne stignem odgovoriti miksat, ali odgovorit ću svima kasnije. Malo smo u tech house-u, punk house-u, mislim da ćemo tako ostati sve do 11, pa onda možda malo prebacimo još na melodik. Možda neki techno, vidjet ćemo. Dobro večer, dobrodošli, ako ste se sad uključili, Daniel Turk sa vama, tu sam sve do ponoći. Let's go!

0: Radioteca.
1: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Ja sam Damir Ludvig.
3: Ja sam DJ Go Cut.
2: Mi smo
3: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
2: Hrvatski radio, drugi program.
4: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
5: Bok.
6: Bok ovdje Jelena Mikac i vi slušate Radioteku na drugom.
7: Daniel Tour in the mix.